0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: Avicati, Futurotani, Avicati pe Burmi și Buri, Avicati pe Futuro, Avicati pe Jordan.
1: Scandinavian Albania Radio.